Med ben plus, med ben plus. Saknar till varje gång vi möttes mer än en gång. Den gång då, varje gång när. Jag pugga disse reglerne och pengar begynte att komma på. Hon hils, drick bonnen av pils. Det är som du får sats på si och en till. Och en till. Du vill säkert ha en till. 2 sekler.

0: för att uppfylla dina drömmar.
1: Jag drömmer om att få uppleva äkta flashmob.
2: Jag drömmer om att bli pilot.
3: Min dröm är att kunna ge min pappa en fin upplevelse.
4: Jag drömmer om att dirigera ett orkester.
0: Vad drömmer du om? Det måste du fortälla oss på en melding i appen NRK Radio.
2: Det är lite tomt för år.
5: Det här är över all förväntning. Det är helt råkul.
6: Drömmelaget med Anna och Karsten.
7: Det kiler i magen, det är så koselig.

0: Kristoffer, vad drömmer du om?
1: Jag drömmer om att ri på en kvit häst i Baris, ner över en åker och in i solen en gång.
2: Jag älskar den sättningen. Det är andra gången jag hör den live på radio, och det är en fantastisk sättning. Kristoffer, varför drömmer du om detta?
1: Alltså, grunden till att jag drömmer om detta är bara sån, jag tror det är ett eller annat med den maskulina sidan i mig, den arabiska sidan i mig, så är bara sån, häst är det ultimata maskulina. Det är liksom, då är du så macho så du får det, och jag har aldrig ridit på en häst i Baris. Det är målet. Och så är det också då att faren min har vuxit upp i en by som heter Bechala då, eller i Betlehem, och där är det en Sankt Georg som rir på en kvit häst som är beskyttaren över byen då. Så det är på en måte ett liten hedring till han och.
0: Ikke sant. Du vill leva som denne beskyttaren.
1: Ja, jag vill leva som denne mannen.
0: Kristoffer, du har ju drömt om detta länge.
1: Ja, jag har drömt om detta i sån ett år nu.
0: Ja. I ett år, och du har ju faktiskt fortalt oss om denna drömmen helt i starten av drömmelagets karriär. Kan du fortælle lite vad som har skett sedan sist du var med på lufta?
1: Med mig eller med drömmen?
0: Ja, begge deler.
1: Ja. Vad som skett med mig är att jeg har blitt voksen. Jeg har begynt på studiet nå. Akkurat nå står jeg ut for skolebygget og skal på set og filme litt i dag, faktisk. Så det er jo grela gøy.
0: Spennende, ja.
1: Og så ellers, så nei, drømmen min ble, det er litt tungt å snakke om, men drømmen min var så å si oppfylt, og så plutselig var det ikke noe kontakt å få med den som skulle hjelpe meg med drømmen. Og
2: ja.
1: Derfor er jeg med i dag.
0: Og det er jo sånt som skjer noen ganger, men da synes vi det er veldig bra at du sier fra til oss at hallo, her sa dere at dere skulle fikse, og det har dere ikke gjort.
1: Ja, jeg synes synd på Karsten, de hjem som hans har blitt litt spennende av meg.
2: Ja, men det er bra det, så Kristoffer har vært på, han har sagt, du, hva skjer?
0: Ja.
2: Hallo? Altså, han har spurt på en veldig hyggeligere måte, og så kanskje et par ganger så har han sagt sånn, nå, kom an da. Og det setter jeg veldig pris på, og så har du satt i gang, og nå står vi her i dag, og jeg håper at vi får det til å skje.
0: Vi befinner oss i Oslo-området, gjør vi ikke det, Kristoffer?
1: Jo, det gjør vi.
0: Ja. Du villig til å flytte litt på deg eventuelt, for å få det til å gå i oppfyllelse?
1: Jeg er villig til å flytte meg så langt da skulle måtte for at det skal skje. Nå skal det skje, og jeg er her for det. Jeg kan fly hangglider, jeg kan fly paragliding, jeg har fått dette
0: skje. Du kan gå til fots til et annet distrikt for å få ridd på denne hvite hesten på denne kornåkeren i solnedgangen. Ok, men nå kan vi bare ta en liten sånn, nå prøver vi på nytt, og det skal vi virkelig gjøre alt vi kan for å få til. Men si det faktisk ikke skulle gå. Hvordan takler vi det sammen her da, Kristoffer?
1: Nei, da må være en plan B typ da, eller noe sånt.
0: Ja.
2: Hva er din plan B? Altså, hva har du sett for deg? Hva er liksom neste nivå unna? Vi går selvfølgelig for full drøm, men hva er liksom det neste unna hvit hest i solnedgangen på en kornåker?
1: Det neste for meg er jo på det første en annen farge hest.
0: Brun hest.
1: Og så det andre for meg etter da er på en måte, det trenger ikke være en kornåker. Og så det treia for meg er at det trenger ikke være i solen en gang.
0: Jeg elsker hvis vi får det.
2: Bare Baris opp på noe firbeint.
1: Ja.
0: Ja. Jeg ser for meg...
1: Kanskje ikke et esel liksom. Men,
0: nei. En form for hest inne i paddocken, eller ute på paddocken kanskje på en gråværsdag, det er liksom... Nei, det er siste skanse. Vi skal ikke...
1: Det er plan D.
0: Det er plan Å for meg altså. Ja, men da prøver vi igjen da, Kristoffer. Hvordan kjennes det?
1: Da høres ut som en plan.
0: Ja. Da skal vi sette i gang her, prøve å få tak i en hvit hest og en kornåker til deg. Hest har vist seg. Det er vår Achilles her, da, som Worldwide Werner sa. Men det betyr ikke at vi gir oss på tørre møkka, altså. Da får du komme deg inn på skolen, da, Kristoffer, og så snakkes vi i løpet av de neste to timene.
1: Da gjør vi.

0: Jag drömmer om att ri på en kvit häst i bares, ner över en åker och in i solen en gång.
1: Och idag är jag alltså så ivrig på att få till detta här att vi både har sträckt ut en hand till dig som hör på och sagt send en melding på NRK radio hvis du har hvis du sitter på en häst.
2: Bokstavligt talat.
1: Men jag har också gått i mina egna räcker bland mina egna hästvänner för Kristoffer har egentligen fått uppfyllt drömmen sin på luften här för och så har det ju blivit något av. Så idag är jag sån I want all the horses. Jag vill ha alla hästarna till Kristoffer.
2: Ja, det är akkurat det, för han fick det ju alltså uppfyllt i att vi sa till han. Den är uppfyllt. Ja. Och så skedde det aldrig. Så det är det att vi har egentligen bara raised his hopes och så knust igenom här. Och därför vill man ha tag i alla hästen.
1: Det är det. Så vi har fått numret till en som heter Yvonne som har häst på for uppe i Maridalen i Oslo. Hur ska vi självklart ringa, men vi måste också ta en telefon till dig Andrea för du har sent oss en spännande melding på NRK radio.
3: Ja,
1: hej. Hej. Andrea, vad tänkte du när du hörte om drömmen till Kristoffer?
3: Jag tänkte ju att jag har i alla fall perfekt location.
1: Okej.
3: Okay. Ja, jag bor ju på en gård på Lillehammer som jag bodde på i ett år nu. Ja. Köpte i fjol och här har jag nu 6 hästar på stallen. Oi. Og jeg har både brun og svart og hvit.
1: Hæ? Ok, så du har hest i alle farger?
3: Ja, det er i hvert fall noen av dem.
1: Fy søren. Så,
3: det må jo være en mulighet her, tenker jeg.
2: Er det kornaker på den gården her?
3: Nei, men akkurat nå så har jeg et jord som ikke er slått. Så det For et utrent øye så kan det se ut som det.
1: Og hva utsikten bak dette uslåtte jordet?
3: Nei, da har vi jo utsikten over horisonten, vestover.
2: Oh.
1: Gode gamle Lillehammer, altså.
2: Ja.
1: Men Andrea, når er det det skal slås det jordet da?
3: Det er jo litt uvisst. Det er jo en som leier det jordet med på siste året, så alt andre er slått rundt her.
1: Ja, ikke sant? Ja.
3: Så det vites ikke helt.
1: Så du vet ikke helt når det skal slås, plutselig så er det i ettermiddag, liksom?
3: Det kan være.
1: Ja.
3: Har vi noen lite sannsynlig.
1: Har vi noen andre utfordringer?
3: Jeg har jo to hvite. Den ene er jo en pony, så den alt for liten. Ja. Det andre er en hest. Men det er litt sånn i grenseland i forhold til vekt. Men svart og brun, det går.
1: Det har du i hvert fall.
2: De er store, liksom.
1: Ja, ok. Og så er det et halvveis kanskje på den hvite hesten.
3: Mm.
2: Okay. Og den hvite hesten, det er din hest?
3: Nei, den hvite er ikke min, skjønner du.
1: Nei, så det er ikke du som skal si ja eller nei?
3: Nei.
1: Nei.
2: Men den brune og den svarte, det er dine hester?
3: Ja.
2: Og de er store nok?
3: Ja.
2: Ok.
1: Andrea,
3: det er både tysk ridehest og dølehest og kaldblått, så de er store og sterke.
2: Det har jeg lært på farmen faktisk, og de er store, ja.
1: Eine deutsche ridenhest.
2: Eine deutsche ridenhest.
1: Men Andrea, du, herregud, her ble vi, jeg foregrep veldig her, så ikke takk en gang for at du har sendt oss denne meldingen og gitt oss dette fantastiske tilbudet. Kan vi, altså, hvit er jo liksom det ultimate her, så jeg føler vi må prøve litt til på den hvite hesten når vi fortsatt har litt tid. Men kan vi ha deg ikke som en plan B eller som en sånn i baklomma, men på en litt sånn standby? Er det lov å spørre om det?
3: Ja, det er lov.
1: Ja,
2: denne personen som eier den hvite hesten, kan du reach out to that person på en måte? Og spør de om eventuelt Kristoffer kan få ri ned i solnedgangen over en uslått jordet?
3: Ja, jeg har sendt en melding, men jeg tror hun ligger og sover nå.
2: Ok.
1: Ikke sant?
3: Det var en litt annen døgnrytme enn meg.
2: Ja.
3: Så det er ikke sikkert de får tak i noe.
2: Nei da.
1: Hestefolk, enten så har de annen døgnrytme enn oss, eller så er det bare alltid ute og rir og i stallen og i pad og har ikke med seg telefonen uansett. Det er en utrolig vanskelig folkegruppe å få tak i, men deg, Andrea, fikk vi tak i dag, og det er vi altså så innmari glad for. Tusen hjertelig takk.

0: Jag drömmer om att ri på en kvit häst i bares, ner över en åker och in i solen en gång.
1: Drömmelaget med Anna och Karsten.
2: Ja, och skulle inte den drömmen gå i uppfyllelse idag, så tror jag Karsten har en dröm, Kristoffer. Och det är att du läser en lydbok. Altså, du drömmer dig väck när du hör Kristoffers sina ord.
3: Flera gång han säger den drömmen och med spelar det klippet så må jag lukka ögonen. Bara se för mig Kristoffer i bares nere i solnedgången över en kornåker. Det är bara, åh, det är vackert.
2: Vi har ju slitit lite med häst historiskt sett i drömmelaget. Så jag syns egentligen det var ganska rått av oss att säga si, vi prövar en gång till och så med drömmen till Kristoffer som vi egentligen har haft en gång för. Men så har inte själva faciliteringen av att få genomfört drömmen har aldrig blivit något av. Då gör vi det igen, även om vi har dålig erfaring med att få tag i häst i detta programmet.
3: För med ger sig upp drömmar. Och speciellt när man har sagt till någon att denna drömmen det sker, han är dritklar, vi går vidare i dagen och så bara faller det från varandra. Då måste man pröva igen då.
2: Men selv om hest historisk sett har vært litt vanskelig å få tak i for oss, fy fader, folk på i inboxen her, Karsten. Altså, Victor, han har blant annet sendt en melding på NRK Radio, hvor han anbefaler oss å ta kontakt med EKT Rideskole på Ekeberg. Ørjan skriver kontakt Littlabonden på Instagram, han har hvit hest. Jeg synes også at Emily er fryktelig som skriver, det er muligens mulig å få det til på Solstad gård hvis han er villig til å dra til Levanger. Og Kristoffer sa jo det, jeg kan paraglide om jeg må for å komme meg til et sted med hvit hest. Dette er jo altså, midt i landet, vi er jo i Oslo egentlig, ja, Oslo-området.
3: Altså, utifra det jeg har lest om liksom, Trondheims-området, da er vel ikke solnedgang da. Det er vel bare skydekket hele tiden. Du får vel ikke solnedgangen i det hele, det er jo bare grått.
2: Nå ser værmeldingen ut i, nå skal jeg sjekke værmeldingen i Levanger, kan ikke du gjøre det?
3: La meg gjette, grått og regn, skal vi se. Hva gjetter du?
2: Nei, jeg har bodd i Trondheim i 6 år. Nå har ikke Trondheim Levanger, men det er jo nettopp.
3: 20 grader.
2: Ja.
3: Det er skyer,
2: ja.
3: Men det er en sol bak
2: yep. den skyen. Og den kan plutselig bli til strålende sol, skjønner du. Karsten, jeg hadde ikke Yr-appen da jeg bodde i Trondheim.
3: Ja, fordi det var hele tiden grått og regn.
2: Og fordi det aldri stemte. Du kunne alltid få deg en overraskelse.
3: Står det i Trondheim at det skal være sol?
2: Congratulations.
3: Men kan vi ringe noen i Trondheim og spørre om det faktisk er sol akkurat nå? Jeg tror ikke på det.
2: Det må du, vi kan godt bruke tid på det, eller vi kan bruke tid Nei, på å finne en hvit hest til Kristoffer.
3: Ja,
2: han vil ri i baris på en hvit hest over en kornåker i solnedgangen. Og før jeg setter på musikk her, la nå den drømmen være til inspirasjon for deg som hører på, hvis ikke du har sendt inn din drømme nå. Det er lov å smøre smør på flesk her. Det er lov
3: ja,
2: å kjøre på.
3: Ja, nei, nå sier jeg, det er skyfritt i Levanger. Året er sol.
2: Kost deg på spillen og kjør forsiktig.
3: Ja.
2: That's how we like it. Og sola skinner også i radioen, uansett hvor du befinner deg. Fy faen, det min favorittsetning å si. Da føler jeg at jeg jobber i radio. Også når jeg gjør sånn her. Nå skal jeg dra volumet helt opp på Tobias Sten med hånden. Ja.
4: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: Busa sin låt Magnetic fick du här i sista på NRK Petra. Klockan den närmar sig 12, som betyder att du som är på ska få en ny uppdatering från Ole Jörgen.
1: Ja.
0: Och vi startar med ett dataangrepp.
1: Det gör vi, för nu har någon tagit på sig skylden för detta angrepp som har pågått i flera dagar nu. Det är då den russiska hackergruppen Server Killers som skriver att de är ansvariga för angreppet som har skakkört flera offentliga tjänster de sista dagarna. Det skriver TV2. Hackergruppen säger att de gör detta på grund av en försvarsavtal Norge gjorde med Ukraina på söndag och att de erklärar cyberkrig mot Norge. Angreppet pågår fortsatt, men digitaliseringsdirektoratet säger att tjänsterna nu stort sett är i drift igen. Folk i Nordland är positiva till alla turister som kommer på besök dit. Det visar en ny undersökelse som Norstat har gjort för NRK. Halvparten av de spurte menar mängden turister är passelig, mens 28% faktiskt vill lägga till rette för ända mer turisme. Line Renate Samuelsen i destination Lofoten säger att hon inte är överraskad över detta.
2: Att det är så många som är positivt, det är ju glädjeligt. Absolut, och så vet vi ju att det är många stämmer. Så och vi måste lytta till alla.
1: Ja, och en som inte är lika förnöjd med alla turisterna i Lofotvärring, Arne Otto Johansen, i motsättning till Samuelsen, är han väldigt överraskad över att folk i Norrland är så pass positiva när det kommer till mängden turisme.
3: Jag förstår inte hur de har vår hand. De kan så säga det att det är för lite eller att det är passelig. Det är inte det. Det är allt för mycket turister. Kommunerna är inte i stand till att hantera varken söppelproblem eller avfallsproblem eller oavsett.
1: Artister från hela världen hyllar nu den amerikanske countrystjärnan Dolly Parton. Igår kväll kom nyheten om att hon är död 80 år gammal på grund av kräft. Taylor Swift skriver att det inte verkar som det är sant. Och Kiss-bassist Gene Simmons skriver att han är stolt över att ha känt Dolly Parton. Och i hembyen Sevierville i Tennessee så hylles stjärnan, säger korrespondent Peter Svår.
4: Hun minnes jo her som en stor artist. Det er mange hundre mennesker her som legger ned blomster ved statuen her midt i byen i kveld. Men også for det hun gjorde for byen. Hun var en stor bidragsyter til lokale skoler, til sykehus. Hun drev programmer for å gi bøker til skolebarn.
1: NRK Nyheter fikk du av Ole Jørgen Norvik.
0: Tusen hjertelig takk, Ole Jørgen Norvik.
1: Vær så god.
0: Det är riktigt det sista du hör på NRK P3. Marcus Daniel och Anna, nu får du Axwell Ling och Ingrosso sin mor, then you know.

0: Och Marcus. In på en galopperande häst så kommer vi tre samman, klar för att ge dig en god dag.
1: En god dag.
0: Jag hade så gott bild och så hade jag inte mer att säga egentligen.
2: Nej, vi är som lite. Är det Tre Amigos det heter?
0: Ja, ja. Tres Amigos.
2: Eller? Tres Amigos.
1: Steve Martin.
2: Steve Bannon, Dolphin och
0: Steve Jobs.
2: Steve Jobs.
1: Ja, det är fint. Det är tre komiker på 80-talet. Steve Martin och han är från Community. Som är väldigt morsom.
2: Chevy Chase. Ja, vi pitchar Dr. Jones och kommer in. Vi pitchar The Three Amigos till lördagsrådet.
0: Får vi med? Ja. Det är liksom vart dokers urhumor och pitcha tre folk till lördagsrådet.
2: Dålig lördagsrådetrio.
0: Ja.
2: Och klart, hvis lördagsrådet klarar få Steve Bannon, Steve Jobs och vem var det
1: sista? Steve Martin.
0: Ja, då tar jag med hatten.
1: Och Steve, nej. Det är Steve Martini, men det är inte, jag tänkte Dry Martini, vet du.
2: Ja,
1: men det är smalt.
2: Ja, du har aldrig varit äldre än det. Steve Martini. Ja. Den syns jag på
1: äkta. Jag lägger mig.
0: Och när du inte såg om komiker på 80-talet, ja. Det är ju...
1: Det var inte jag som dro upp det tre amigos, var det? Det var locker.
0: Jag vet inte vem det är.
2: Steve Martini.
1: Steve Martini.
0: Hva er det du har med til bord i dag, Daniel?
1: Jeg har med en hilsne fra en person som vil totalt ändra livet. Det är en här i studio, det är en av dokker två.
0: Förväntningen var är skyhög, bara ja. Så det sagt.
1: Ja, jag tror och hoppas att det här introduktion av en person i dokkers liv vill göra att världen föds så liten då.
2: Ja, mitt problem Daniel är att du ofta säljer in dig väldigt högt och så kommer det så här sån nu finns det Snickers med smak av ananas. Det vill ändra livet för alltid.
1: Det ser gott ut. Det ska pitcha till Barilla ska jag säga eller kan
0: Barilla.
1: Vet du hva jeg fant ut i går? At rugsprø som vi et her i veldig ofte i siesta redaksjon, det er Barilla som lager.
2: Daniel, noen ting vi sier må være mer enn å si Steve Martini og at det er Barilla som lager rugsprø.
1: Barilla lager
2: spagetti. Må ting være mer.
1: Det er jo sykt at de lager rugsprø.
0: Ja, det ble jeg faktisk litt overrasket over, det skal jeg si.
2: Nettopp.
0: Markus, du skal dyppe fingeren din i noe.
2: Jeg mistet det. Nå mistet det aldri. Ikke si det mer. Jeg vil ikke høre Steve Martini mer. Eller at Barilla lager rugsprø. Daniel, jeg vil ikke høre det.
1: Jeg tror
2: det
1: var Vasa, faktisk.
2: Har dyppet fingeren min i noe, eller jeg har ikke gjort det enda.
0: Nei, du skal.
2: Jeg har sittet med fingeren min dyppet i 10 minutter nå. Jeg skal dyppe fingeren min etterpå, dere skal lukte på det, og gjette rett og slett hva er det fingeren min lukter.
0: Er spent. Bli med videre for å få svar. Aller først så skal du få Makosir og Arbagora, låta ditt er SOS. Siesta på P3.

0: Mako Siro och Ari Bagora låtat ner till SOS. Och du fick den här hos oss i Siesta på NRK P3, Daniel Rørvik Davidsen. Vad har du med till bordet idag?
1: Jag uppdagade en dubbeltgänger till oss här i Siesta. En dansk dubbeltgänger som är dubbeltgängaren din, Markus, och är en svär kändis i Danmark, alltså. En komiker och skuespelare vid namn Jesper Ole. Han har varit med på Kongen befaler. Han har varit med på LOL på Amazon Prime.
2: Ja.
1: En svär kar och
2: alltså hur svär som är fejt.
1: Ja, inte fejt, men alltså
2: han
0: är rörslig.
1: Rörslig kar. Nej, men det som jag begynte att le av att jag och kärleken så LOL Danmark.
0: Ja.
1: Och så såg jag en ganska morsom fyr och så bara, men fan, det där är ju Markus Vangen, och det var en del likhet av en. Jag har med rätt och slett en videohilsen, Markus, ifrån din dubbeltgänger Jesper Ole. Och det jag bara hang med upp som var ganska likt var att det är en rörslig kar. Han har mörkbrunt hår som sånt där, och så hade han en bart som är ganska lik en bart som du har, och inte minst så liker han att gå i Hawaii-skjorta. Så när jag så Jesper Ole på danske LOL, så måtte jag rätt och slett ta kontakt med en och höra om han vill säga en hilsen till sin norske dobbeltgänger.
3: Ja, vi älskar detta landet som det stiger fram. Hej, Sieste och Markus.
1: Kan du beskriva vad du ser i videon när jag hilser?
2: Jag ser vad du menar. Jag måste säga att denne syns jag är stygg.
0: Det är som de har bort och Hawaii-skjorta. Men det ligner ju inte på Markus. Är du helt sensibel?
1: Men när jag såg det här klippet ifrån LOL, han hade, och det var en period du hade bart, Markus, när jag såg det här.
2: Och jag är ju så fast tynn uppe på toppen då. Ja. Är tynn i håret.
1: Nej.
2: Men jag ser vad du menar. Det är något där, det är nog vangen i det.
1: Och vi kan ju också se vidare från hilsen. Nej, vi kan ju se vidare från hilsen från Jesper Ole.
0: Han var söt.
1: För det är lå otroligt mycket av var etternavnet til Jesper Ole, for det er et veldig godt etternavn.
2: Han heter Jesper Ole.
0: Ikke Ole Jesper, men Jesper Ole.
1: Ja, dansk heter Jesper Ole.
2: Altså dansker, dere er gærne.
1: Ja. Og bare legg merke til etternavnet til Jesper Ole.
2: Ok.
3: Hej, Sieste og Markus, det er Jesper Ole Feit fra Danmark, og jeg er Markus Lookalike.
1: Fick du med etternavnet?
2: Jag fick med hans fejt.
0: Han fejt etternavnet.
2: Ja, det är väldigt gott av
1: honom. Och när han då ser en
2: fyr... Men nu är han, där är ganska lik.
1: Ja.
2: Där är han, inte spitting image, men vi är ganska lika.
1: Ja, och när jag sent hänvändelsen till Jesper Ole och bara skrev sån, du har en lookalike, en norsk komiker som jobbar med Siesta. Och så sent jag nog bara sån bullet points om det, Markus, om det var några fler likheter mellan dig och Jesper Ole.
2: Har han quiz fight eller liknande?
1: Vi kan bara höra vidare.
0: Men vi liker ju mer
2: i själva. Vi har fight quiz.
3: Det är så vidunderligt att finna ut av att det är en person i Norge, mitt ynglingsland, som heter Markus, som ligner eller minner så mycket om mig. Nummer ett. Jag, liksom dig, Markus, jag älskar mat. Jag kan inte få nog av mat, om det så är choklad eller fisk eller jag vet inte, något man kan putta in i munnen, så är det något av det bästa jag vet.
1: Ja, Jesper Ole likar mat.
2: Jag likar choklad och fisk, Ole. Alltså Jesper Ole, det är inte bara fisk du spiser. Det ser vi alla.
0: Oj,
2: där trodde jag att det kunde vara mig faktiskt.
1: Och vidare så var det flera likheter mellan dig och Jesper Ole.
2: Ja.
3: Mark, wait. Och därutöver så älskar jag också jul. Jag samlar inte på julkulor.
2: Nej.
3: Men jag samlar på sådana sjove julemän som säger...
1: Ja, Jesper.
2: Och samma på julemän.
1: Ja,
0: så säger.
2: Så säger.
0: Vad än det betyder.
1: Och leker glad jul.
2: Det är dansk skola.
1: Och leker glad jul som där, Markus.
2: Ja.
1: Och helt till slut så är det också en sista ting som Jesper Ola har till felles med dig.
3: Så en annan ting det är, jag älskar också Disney-film. Och någon gång så lägger jag också stämmen till Disney-film och tegnefilm. Så jag bara lige sige hej, hej, mega meget hej till dig, Markus. Hvis du någonsin kommer till Danmark, så må vi gå ut och lave en, jag vet inte, en annan form för tvillingejoke eller ett eller
2: andet. Ja.
3: Ha det godt. Hej så længe.
2: Ha det, Jesper Ole.
3: Vi ses.
1: Her har du en inngang da, Markus, hvis du har lyst til å dubbe Disney-filmer.
2: Ja.
1: Du kan jo kontakte Jesper Ole, så kan du jo sammen...
2: Men gjør han det?
1: Ja!
2: Oh, jeg trodde han sa at... Jeg tror ikke han faktisk gjør det.
0: Nei, jeg trodde at han bare sa at han pleier å gjøre det hjemme, ja.
1: Er du dum?
2: Jo, han sa jo ikke han dubbe.
0: Han er sin hjemme dubbe.
1: Han har jo vært med i Konge Befaler, vært med
0: i LOL. I Konge Befaler,
1: ja. Han er jo en stor...
2: Men hvordan skal vi vite at han dubber danske
1: Disney-filmer?
2: Han sa jo ikke at han dubber, vi jo!
1: sa jo det. Jag dömer alltså.
0: Hjemme trodde jeg
1: også. Den gave
0: man ja. Hadde bare vi fått vært med på den turen til København, så kunne du ha møtt Jesper Ole. Ole. Men det får bli en annen gang.
2: Ja, Tone Donald og Sofie Johansen, det har frarut meg å møte min tvilling, min danske tvilling.
0: Men dere ble likere og likere, selv om...
2: vi ble likere!
0: Ikke helt identisk.
1: Men Jesper Ole var veldig enig at han synes dere ligner, men synes ikke du ligner?
2: Jo, jeg synes det. Jeg synes vi ligner.

0: Lizzie sin ensom sabotör fick du här hos oss i Siesta på NRK P3. Gängen i Punch är på plats, klar för att hänga med dig. Men allra först så ska du få en nyhetsuppdatering och den får du av Rasmus Halvorsen.
1: Ja, det ska handla om ett dataangrepp mot Norge.
2: Vi jobbar fortsatt med att begränsa konsekvenserna av angreppet som fortsatt pågår.
1: Ja, det säger Are Kvista i Digitaliseringsdirektoratet. En russisk hackergrupp har nu tagit på sig ansvaret för dataangreppet mot norska offentliga tjänster. Gruppen Server Killer skriver på Telegram att orsaken är den nya partnerskapsavtalen mellan Norge och Ukraina om försvars- och säkerhetssamarbete. Men Kvista i Digitaliseringsdirektoratet säger att tjänsterna i stor grad verkar som normalt.
2: Lösningen har varit stabile genom natta och med de tiltakan som är gjort på teknisk sida och det allra flesta inbyggare av verksamheten upplever inte det driftsförstyrrelse. Kan logga in på vanlig måte och bruka offentliga tjänster som hör. Den här typen av angrepp medför inte inbrott i lösningen eller att data läckes. Så när du loggar in i lösningen i offentlig sektor så är det tryggt att bruka.
1: En 16-åring är siktet för terrorhandling efter att ha lagt planer om att angripa en barnehage på Östlandet, skriver Aftenposten. Politiet menar han planerar att angripa tillfälliga personer i och vid barnehagen. Och ifølge retten så ska han ha skaffat sig kniv och flera öxor, skrivit manifest och gjort konkreta förberedelser. Gutten har suttit i varetekt sedan mitten av juni och han riskerar nu upp till 21 års fängsel. Retten menar att det är fara för att han dreper eller skadar någon hvis han löslates från varetekt. Och så över till en norrman som gör det bra för tiden. För den svenska krimserien Blodsoffer med Jakob Oftebro i huvudrollen tronar nu överst på Netflix. Det här är då för icke-engelskspråkliga serier globalt. Den 5-episoder långa serien utspelar sig i Stockholm och handlar om en räcke brutala mord rättet mot politibetjenter. Och i löpet av den första uken så nådde serien 7 miljoner visningar och den ligger bland annat överst i Sverige, Danmark och här hemma i Norge. Och NRK Nyheter, de fick du av Rasmus Halvorsen.
3: Tusen tack Rasmus.
1: Varsågod.
3: Och då har äntligen tiden kommit för 2 timmar med Och Synne och Is ska ta du som hör på igenom en reis inom det som sker här i världen. Allra först ska vi höra lite mer musik. Här får du Chapel Road.

Och det var jo Bargy du fick här med ses igen. Du hörde på Hallao. Ja, närmar oss nytt gemme. Jag måste ju konkludera med en ting här då och det är ju att självklart. Jag är rätt och slett dum. Jag ska vara ärlig på det. Jag är dum. Jag tog med en quiz som var från gårdagen där jag var med och klarade inte några spörsmål och det visade det att lyssnarna är med mig och kan bäcka. För jag visste både det romerike spørsmålet og Egypt spørsmålet jeg kom med. Det er imponerende. Og gratulerer til alle vinnere og takk til alle som har vært med inne i appen og blitt med og kommet med sine forslag. Altså det er mange som har hatt riktig, det skal sies. Så det har vært veldig kjekt og trekt. Gratulerer til alle vinnerne. Jeg skal jo selvfølgelig komme tilbake igjen i morgen med en ny konkurranse til samme tid. Så bare heng på alle og videre. Nå frem til klokka fem så skal du få Ruben innom med Girlfriend. Og så vet jeg det skal handle litt mer om stjernemarkering og stjerne. For vi deler ut premie nå når det konkurranse. Men hva med de som stjernemarkerer oss inn i appen? Hvis det høres litt gresk ut, så skjønner jeg det godt. Vi skal gå mer inn på det, så bare heng på videre. Her på Hallao. Eske Flem i hvert fall mitt navn. Det kjekt at du med. Herlighet. Vi skal ha det hyggelig en time til. Her på P3, så er det bare å kose seg. Nok snikker fra min side. Nå skal du få Ruben, ditt egen girlfriend.

0: där pika klockan 5.
1: Hallå.
0: Du hör på Hallå som är Peter programmet här den här onsdags eftermiddagen. Eskil Flemming och mitt namn och blir fram till klockan 6 med Margo musik.

Access här på Hallå. Det är tid för nästa låt. Nästa önskelåt ut i dagens takeover. Temat var, nu är veka knäckt och vi tränger låt till att knäcka igång helga. Eller att vi är över halvvägs till helga. Flott låt från Oddvar. Nu måste jag sluta. Jag driver och klappar för jag är så gira. Jag måste sluta med det. Oddvar sände ju in sin önskelåt med Paramore, sin Renegade. Fett låt. Den gav skicklig tryck. Jag hoppas den gav också ett bra tryck. Mia har också sänt in melding. Hallå! Skriver Mia. Hallå och tillbaka till dig. Ska man feir att helga närmar sig så må man putta på några bangers som man kan locka fram danse movesa. Helt, helt, helt enig. Dans på bordet nämner Mia här av Balenciaga. Så jag är under en egen infört gaslight om att de säger Mia mor istället för mi amor siaga. Så jag är under en egen infört gaslight om att de säger Mia mor istället för mi

Vi hyllar Dolly Parton här på Hello. Frysning, ja. Hon var 78 år gammal när den här låten här kom ut, samma med Post. Med Post Malone i 2024. Have the Heart från albumet F1 Trillion. Och hör oss igen dag eller ut.

det var Haim du fick här. Okej. Här på Halao så vill vi gärna dela ut en Halao-stjärne. En Halao-stjärne är du som lyssnar på som har tryckt på den stjärna, den stjärnemarkeringen så du finner inne i appen vår. Och hvis du trycker på Halao akkurat nu så kan du finna en sån stjärna uppe till höger så du kan trycka på. Så är det att du vet när Halao är tillbaka. Alltså, vi hör ju på oss måndag till torsdag 3 till 6. Och med den Halao-stjärna så vill vi kåre akkurat dig, du som tryckt stjärnemarker in i appen vår. Och då tänker vi, okej, okay, hvis vi ska dela ut en Halao-stjärne till en lyttare kvar vecka så må ju vi bara spy på med alltså premia. Här snackar jag. Här snackar jag goodiebag med diverse saker. Jag snackar om en hälsning till en person du sätter pris på och är glad i. Och så tänker jag vi må också dela ut en valgfri låt. Tre goda ting för du som Halaos stjärne. Så gå in i appen och tryck stjärnmarker. Det sätter jag verkligen stor pris på. Så får vi se vad vi ska få dela ut i löpet av veckan. Så tänker vi, tryck igen. TV-pallen ska du få här med.

Dagny med låta Rain fick du här I P3 med Nora. Och för vi har hört lite musik så ga jag någon hint till vilken film det jag har sett här I uka här. Och frykt inte hvis du inte gjetter vilken det är, för det är nämligen film

0: Murder on the Dance Floor är titeln på låta du nettopp hört, och du fick den här i Petra med Nora. Och förra veckan så snackade jag om hur mycket jag har glädd mig till en ny säsong av Norges tuffaste, och nu har äntligen den första episoden kommit ut. Och i den första episoden så bit jag mig märke i ett par ting. Jag tänkte därför att det var på sin plats att ta en prat med en av deltagarna. Så på fredagen som var, så tog jag mig en prat med Julian Gullvik, deltagare i årets säsong av Norges tuffaste, och det här är hur det gick.
1: Hallåsen.
0: Hur är du akkurat nu?
1: Akkurat nu så är jag i försvaret. Jag kan inte specificera hur, men jag är i försvaret i rekruten.
0: Är det, har du inte låtit säga det?
1: Nej, det är hemligstämplat.
0: Okej, spännande. Syns du, tror du att det har varit med på Norges tuffaste har gjort dem mer rustad för militären?
1: Ja, det vill jag egentligen säga. Vi bodde ju tätt uppe på gardiner och varit lite sån strängt regime på kort tid med folk man inte kände, så det var ganska likt.
0: Ja, strängt regime, var det uvant? Var det uvant?
1: Ja, både ja och nej, det var bra på ett vis, men det var lite uvant, ja. Oppe så utkikker folk.
0: Men du, en ting som fanget oppmerksomheten min i første episode, og hvis du som hører på ikke har fått den første episode enda, så skal jeg beskrive denne tingen her for deg. Julian drar nemlig fram en ganske interessant håndduk med bilde av to meget lettkledde damer. Och visa fram den här till
1: Jan. Ja, den är med hit då.
0: Det är det. Ja, okej, okay, spännande. Ja. På rätt att det var så kände fram att du säger att mora dig har packat bagen din. Hur tror du det här påverkar våra rykte som trönder egentligen?
1: Oj, våra rykte som trönder är det bara styrka egentligen, för vi är ju artiga folk.
0: Det hjälper dig till att packa bagen själv.
1: Nej, jag måste vara ärlig och säga att mitt hem som har packat, ja. Och packat bagen med till Milla.
0: Hur gjorde det?
1: Ja, hon gjorde det. Hon är väldigt snill, så jag hade lite mycket öra för jag for då, och så var bagen färdigpackad när jag kom hem.
0: Ja, okej, okay, så det är inte för att du inte får det själv?
1: Nej, nej, nej, jag får det själv. Jag var lite vuxen i alla fall.
0: Gick du rätt från vidaregående och så till Norges tuffaste?
1: Nej, jag hade faktiskt... jag har gått 2 år bygg anlägg och så gick jag 2 år lärling, och så vart jag fagman, ja. Rätt för Norges tuffaste.
0: Okej, okay. Men fick du någon tid att ta jobb då, för du gick in?
1: Ja, jag gjorde egentligen det.
0: Hur trivs du med det? Vill du fortsätta med det efterpå, eller vill du göra något annat nu som du har varit med på Norges tuffaste?
1: Nej, jag kan ju kanske röpa att det har kommit några mer möjligheter innan TV då.
0: Oj oj oj, du kan inte säga vad då?
1: Nej, det håller vi lucky.
0: Blir det efterpå eller har det varit?
1: Kan så se då. Egentligen balanserat både tømrerjobben och TV-inspelning nu sista året. Så jag har seriöst bodd på solsidan, Scandic solsidan.
0: Så du blir mye å se framover på skjermen då.
1: Ja, jeg vil si jeg har arselig mye TV-tid frem til jul i hvert fall.
0: Shit, så det er mulighetene byr seg altså når man har vært med på Norges tøffeste.
1: Ja, hvis du er der selv og de vil ha deg, så er det i hvert fall mulighetene der,
0: ja. Ja, men så snedig, det er fint med flere trendere på TV, tenker jeg.
1: Ja, ja, det må vi få mer av.
0: Ja, nydelig. Ja, det var første del av min samtale med Julian fra Norges tøffeste. Og hvem som er hans forbilder og hva som var det beste med Norges tøffeste, det skal du få vite om litt. Før den tid skal vi gjøre litt mer musikk, og vi starter med Sigrid og låta 2 Years.

Peter med låta Dance fick det här I Peter med Nora. Och idag är det någon som har bursdag. Dagens bursdagsbarn, det är skuespiller och sångerinne Kiki Palmer. Och jag fant ut idag att hon heter ju självklart inte Kiki till förnamn och det är ju lite sån ja, självklart borde man ju skönt det för det är ju ingen liksom artist eller skuespelare eller whatever som har sitt äkta namn idag. Men jag blir lite sån hallo ska alltså inte att jag är någon artist eller skuespelare akkurat men ska jag börja kalla mig Nej fortsätt liksom. Och jag visste att hon Nej fortsätt hon heter egentligen Nora. Alltså jag syns bara folk har så fina namn utan att de har ändrat dem och Kiki Palmer är självklart inte något undantag och hon heter egentligen Lauren Kiana Palmer. Alltså Laura Kiana I hermetegn Kiki Palmer. Jag syns Kiana det dritfint namn. Det dritfint och det passar ju så bra bara liksom. Ja nu heter ju Lauren och men Lauren Kiana. Det hörs liksom expensive ut. Uansett. Hun har bursdag I dag, så vi ønsker selvfølgelig hun masse gratulerer med dagen, som, fordi hun selvfølgelig hører på. Og så hører vi litt mer musikk, og vi starter med låta Even If It's A Lie av Joa.